0: Babi bu, tati tu, zati su.
1: A i u, babi bu, tati tu, zati su.
0: Jadi ju, hahi hu, khohi hu, tadi du.
1: Jadi ju, hahi.